Hjarta dráar hýtt sig nýver hæ Indre dvindre græde gutt spring úr et tjungur úr de lutt Nimm de spórn og de himmelta dráar hýtt sig nýver hæ